sanyuno kunyumirwa tulibera mu netuzibya netukesa kati kuwa mukaga nga mukaga omwezo gwa mukaga 2022 mukaga werunaku lwa neimbira byange olwa day of freedom e kavumba buli muntu lunaku lwo bayo chinsa mtwalo gumugoka uchakakasa wanjaulo.

0: bauliza bayo nsindala enyuma
1: temujja kunzinga nkyali mu omukka mwenna mu abukeddiro ababadde bakabeeyo nga mumanyinfuddeke kaseera tosanyuka.